Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Everybody.

0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Uz Arena Radio uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim ale ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.